なるほどな、うん、屋形船の大きなやつで大屋形か。ほなその、うん、大屋形の横にあるちっちゃい船、これはお前小屋形か。小屋形って船あるかいな。これはな、ちゃうね言うて屋形船お茶なんか売りに行ったりするわけや。ほんでもうちょいこっちにあるちっちゃい船、これはな通い船や、うん、岸から屋形船へこう通すわけやな。ああ、そうか。しかし行さん船が出てるな。せやん、これは今日は何や、船頭の寄り合いか。お前はアホか、うん、わしらはなこないしてふん、うん、橋の上で夕涼みに来てんねん。あの人らを船に乗って夕涼みに来てはんねん。それやったらこの草暑いのにお前、障子パーンと閉めやんとピャッと開けた方が風通しがようて涼しいのと違うか。心配せえでもええ、ああいう贅沢な遊びをする人はな世間さして顔がさすやろ。せやから話してピシャッと閉めてはるわけや。しかし大川もうここまで来たらパッと開けはるさかいに心配せえでもええ。ああそうか、もうここまで来たら開けはるか。うわーほんまや、向こうピャッと開けはった。うわこっちも開けた。うわ聞け、みんな一斉に揃えたようにピャッと開けはった。うわーこの船綺麗な船やな。提灯が釣ってあって赤い毛線が入った引いてあって、うわー綺麗な、おっ量産人がおるな。べっぴんさんがいてるな。おい、せやん、あの船の中にいてるべっぴんさん、あれは何もんや。何もんってお前漬物みたいに言うやつがあるかい。あれはお前出てるかいな。うわ何も出てはれへんけどな。いや違う、あれは妻取る人や。うわ何も取ってはれへんで、どない言うたらわかんねえ、フロートやないか。色白いがな違う、これは芸衆や。あ芸衆か、なんや芸衆やったら芸衆言うてくれたらええねん。ああ、なんや芸衆か。お前も変わってるな、妻とる子や。プロートがわからいで芸衆がわかるか。うん、わかるがな、広島の名前。ああ、あれは芸妓芸者や。芸者か、ほなお前芸妓芸者言うたらええやない。なんで芸衆ってなこと言うねん。あ、これはな大阪の水言葉、シャレ言葉や。いやいや、芸妓芸者ってなこと言うてみ、もっちゃりするやろ。芸者言うてもっちゃりするやろな。え、芸衆とこう言うてみな、息に聞こえるやろな。え、名前でもせやね、竹あっちなことは言うたらで、竹衆とこう言うてみな、息に聞こえるやろ。芸やってなこと言うたね、芸衆とこう息に聞こえるやろが。ああそうかな、竹やん竹衆、玄やん玄衆、ほな万さんやったら満州ってなもんかな。まあ好きなように言うたらええわ。ああなるほど、あれはあの芸衆の横にいてるちっちゃい子、あれは芸衆の手下か。手下いうやつがあるか。あれはお前舞妓やないか。おや心配してるやろな。それは舞妓やね。何を言うとんねん、舞妓や。舞妓ってなんや、舞を舞うさかいに舞妓やないか。舞何も持てへんで、うん、舞わんでも舞妓言うねん。あ、舞わんでも舞妓言うな。あ、あれえらい鴨と長いな。あ、あれはな振り袖っちゅうねん。うん、なも振ってへんで、フライでも振り袖や、フライでも振り袖言うな。ああ、せやあのとこに南京豆入れたら食いにくいやろな。あ、せやからな、あんなとこに南京豆なんか入れはれん。いやいや、俺の言うてんのはな、入れたら食いにくいやろな言うてんねん。あ、せやからな、入れはれへんちゅうてんねん。いやいや、わしの言うてんのはな、入れたら食いにくいやろな言うてはんねん。せやから入れへんちゅうてるやろ。入れへんちゅうのは分かってる。入れたら食いにくいな言うてんのじゃ。ああ、食いにくい、あ、見てみよ、俺の勝ちやな。何を言ったそんなもんに、お前勝ちも負けもあるかい。ほなマーシューってなもんやな。お、こんなんなんや、前だれして助けして、なんかこう持ってうろちょろうろちょろ
してんの。あれは何や、仲いいやないか、短いやがな。誰が長い言うてんねん。え、お運びさんや。あ、お運びさんな、まあ、ほな、なあしゅうてなもんやな。お、今度前だらして、え、たすきして、え、手に包丁を持ってるやつ、あの男は何や。あ、あれは板場や、板場や。こいつかい、板場悪いやっちゃな、風呂で銭盗むやっちゃ。それは板場稼ぎやないか。何を言うとんねん、料理人や。あ、料理人な。あ、板場な。あ、ほな、いい衆ってなもんやな。お、このクソ暑いのに紋付き来て、扇子持って自分の頭パンパン、出口に叩いてニコニコニコニコ笑ってる男、あれは何や。あら、奉還やないか。あ、虎やの。そら妖怪やないか。何を言うとんねん、奉還やないか。奉還って何や、太鼓持ちやないか。あ、ほな、他衆ってなもんやな。お、何や、真ん中で、腕組みしてあぐらかいて偉そうにしてる男いとんの。あの男ちょっと態度でかいな。あの男は何や。あれがお前、この船のお前キャーやないか。え、何、あれがこの船のキャーや。キャーって何や。あ、これもな、大阪の水言葉、しゃれ言葉や。え、客っていうようなことを言うたらもっちゃりするやろ。せやから縮めてキャッとこういうわけや。これが大阪の水言葉、しゃれ言葉や。大阪の水言葉、しゃれ言葉で変わってるな、おい。客のことをキャッと言うならばやで、芸者のことを芸衆と言わんと、なんでゲッと言わないの。舞妓がまあで、仲居がなあや、板場がいいで、太鼓持ちがたあや、あの人がああで、お前がほうや。あ、ほうを分けて言うな、ほう。はあ、なるほどな、おもろいもんやな。ほな、ああなしてこう揺られてぼーっと夕涼みしてるわけ。アホか、何のために芸者なんか乗せとんねん。これからお前料理運ばれて芸者にシャフさしていっぱい、飲みながら夕涼みするわけや。はあ、えらい贅沢やな。タコつくやろな。当たり前、タコつくわい。どれぐらいかかんねん。さあ、わからんけどな。いえ、まあまあ、興味のこっちゃ一本はかかるやろな。ああ、ラムネ一本はかかるわな。なんでラムネの瓶持っていてあんなことさせてくれんねん。一本や、100円はするっちゅうねん。100円、あの遊びすんのに一晩100円。うち100円あったら半年食っていけるけどな。そんな情けないことを言うな。あ、あいつな、俺アホや、100円って聞いたら高いと思うやん。貧乏性やな俺は。これ考えたら、タコないで、ゲーシューいてて、マーシューいてて、ナーシューいてて、イーシューいてて、で前と後ろに線路はいてて、これ割ってみーや。ほな一人そんなタコつかんで。これはアホか、誰が割り勘で遊ぶねん。あのキャーが一人で100円払うねん。あのキャーが一人で100円払うの。ろくなやっちゃないな。いや、そんなことないやろ、一生懸命働いてはんねやな。アホか、汗水たらいして働いてたら一晩に100円ってなかね使えるかい。そんなもん、あ、どうせろくなやっちゃないわ。俺は分かんねえ。大きな声で言うな。見てみよ、周りみんな笑ってはるやないかい。普通の人やで、普通の人やない、悪いやっちゃ。見てみ、あ、俺見つけた、あのキャーの手を見てみ、こっから手が入ってあるがな。あ、あのキャー、ここへ手入れと、あ、あれ財布取りよ、な、あ、

0: Wireless. Sunday night at 7, find Baker Boy in his element on the live stage at Warm Adelaide Festival. The Yol New Marta rapper and artist has been non-stop touring since the release of his album.
1: 顧客らおよそ438万人分の個人情報が流出した問題をめぐり、金融庁から保険業法に基づく報告徴求命令を受けたと昨日発表しました。金融庁は原因の分析や再発防止策についての報告を求めています。東京都新宿区の路上で去年の3月、動画配信中の女性を刺して殺したとして、殺人罪などに問われた高野健一被告に対する裁判員裁判の初公判が昨日、東京地裁でありました。高野被告は起訴事実を認め、本当に申し訳ありませんでしたと謝罪しました。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はサノバでリバティでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。 Jazz Easy Listening 湘南 HFM。

時刻は7時16分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。で、道路交通情報。

頃の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、順調に流れています。第三京浜上り、玉川インターを先頭に2キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは東大木島で事故のため1車線を規制、大黒ジャンクションで5キロの渋滞。反対西行き、幸浦で事故のため規制を行っています。三沢線上りは金港ジャンクションで1キロ、横羽線上り浅田で3キロ、大師で5キロ。ドライバーの皆さん、この後も安全運転心がけて安全運転を心がけてください。以上、交通情報をお伝えしました。